날 몰카 실룸 사라갓 내 만난 할거 호대 우유 메라드는 키우고 빠산 내 어디든 walla grobo ne walla modmo yu ma jigin la bisa kanda na sa la na salanga ha kai ko fongo be tawni ngelam dan ne so la gari jere kai be chodi cha sa hore men biya ngadun be la ne sanana kam ngadun gala masima fode.